0: Φέτα.
1: Η αρρία.
0: Ωραία μόνο.
1: Un killer que se columpia en la tela de una araña. Lleva hoy el 9 de Argentina, le llaman Spider-Man. Julián.